0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East

0: Eastgate Mall. Uživaj vo shopping do docela noćta i zgrabi go letata. Eastgate Mall. Ti si centar.
1: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: само хитови.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за Чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
7: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
6: А тука си била?
7: Се на 48 рати без камата.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.
10: Лето до максимум.
11: На хитови на максимум.
8: Канал 77.
9: Само хитови.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетек. Само од 16 до 30 јуни.
1: А тука си била?
2: Се на 48 рати, без камата.
0: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
4: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса

0: да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
1: Се бара златна рибка. Шифра сетех лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетех. Само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Годината е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Во секое време, на секое место. Кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
10: Добро утро! Сончево утро, се будиме со само хитови на канал 77 и моментални 20 степени во Штип. Имаме 15 во Дилчево, Скопје 20. Имавме невреме вчера. Дали ќе биде баш невреме или само прнежи од дожд со грамотевици и засилен ветер? Ќе знаеме за текот на денот. 7.00. Време е за вести. Ајде да се информираме со Мартин.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Министерот за локална самоуправа Златко Перински даде отчет за сработеното во изминатите 2 години.
13: Почнавме да ги поставуваме темелите на систем кој ќе биде поотпорен, ефикасен и одржлив на долг рок. Најдобар показател за тоа се резултатите. За само 2 години, преку двата јавни повици беа одобрени 1116 инфраструктурни проекти во сите општини од државата, во вкупна вредност од нешто повеќе од 18,4 милиарди денари. Ова е најголемиот инвестициски циклус за општините во поновата историја на Македонија. И тоа не се само бројки во извештаите. Тоа се нови улици и патишта, водоводи и канализации, реконструирани училишта и градинки, енергетски ефикасни јавни објекти, туристичка инфраструктура и подобри услови за живот во секоја општина.
12: Полицајци од Македонија, Косово, Црна Гора и Италија ќе патролираат по албанското крајбрежје за безбедна туристичка сезона. Од брегот до главните национални оски, структурите на државната полиција и нивните колеги од соседните земји ќе бидат во состојба на готовност во текот на летната сезона за да обезбедат ред и да спречат инциденти, посочи Димитра Кизиу, директорот на одделот за јавен ред и безбедност при албанската државна полиција. Либан и Израел денеска во Вашингтон ќе почнат нов круг мировни преговори, што ќе траат 3 дена. Тоа ќе биде петта рунда преговори од април. Војната почна 2 март кога Хезболах во знак на поддршка на Иран кој напад на Израел, кој возврати со воздушна и копнена офанзива врз јужен Либан, при што загинаа над 4000 луѓе.
11: Секој работен ден од 7 до 10.
10: Две по седом, добро утро. Како е друштво, се разбудивме ли? Ако оди тешко, don't worry. Тука сме ние со само хитови да му дадеме убав старт на денот. И со јака купинска доза. А, пред се со

0: Enrique Iglesias, Love to See You Cry, za dobro jutro na kanal Sidum Sidum. I ono što se slučuvaše včera, snima struje na Evzoni. I kaj leto, kaj gužva ušti i struja snima, kolonata da bide ušte pogolema. Ne za drugo, ne vreme udrilo gromi, što da pravat luge ovo, kolonata ja prenasučile po drugite granični primini. I baš posle to gledam fotka, ajde, i na dojeran skroz gužva nastanalo. Сега во овие рани утрински часови не ми функционираат камерите за да проверам, ама ете, ако си на лице место од терен и моментално чекаш никаде на некој граничен примин, сподели каде и каква е ситуацијата на Вибер 072-60-77-77.
1: Твојата песна
2: на твоето радио.
0: И за момент да можеш да се опуштиш и денов да го тргнеш баш така како што треба. Во аудио на Вибер 072-60-77-77. Хајде, твоја опција да ја превзедеш програмата на канал 77 и да ми снимиш која песна сакаш да ја буди денеска Македонија. Задолжително е, раскажи ми ја приказната зошто баш тој хит сакаш да го слушнеш тука кај нас на радио. Додека во меѓувреме Чади Свимс го слушаме и Bad Dreams на 9 по 7. Добро утро, уште еднаш, јас сум Ангела.

0: Аудио, Вибер, 072-60-77-77 и со добра причина за тоа зашто би требало баш овој хит да ја мрда, да ја буди и разбуди цела Македонија. Ајде, чекам, од времето истекува, има само 3 минути за наръчка на твојот умилен хит на твојот умилено радио.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Седум. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка Богородица, вака така, 2-3 колуни веќе се формира. Надојран само неколку возила, значи моментално побезбедно таму да се замине кон Грчка. А во Скопје моментално гужвичка на булевар Гоце Делчев. Сега за сега, утринскава ситуација ваква. Ако имаш нешто конкретно да дојавиш, гужва, радар, контрола, било што и да може некому да помогне, вози во наше друштво, еве ти опција. Биди репортер од терен. Дојави што се случува на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Пасе ти две по седум. Overhit, Show Me Love. Добро утро, ме друштво. Твојата песна. На твојето радио. За да ти го разубави денот и на нас, и на тебе. Само што ти ја превземаш утринскава програма на начин што ти си нарачуваш хит кој што сакаш да не буди. Како Тоце, например.
1: Добро утро до сите слушатели на радио Канал 77.
0: Добро
1: утро до екипата на Канал 77. Овде е Тоце. Ви посакувам убав работен ден, кој ден работа. На здраве на кафенце кој пие кафе.
0: Фала.
1: Ово утро би сакал да ја слушнеме Селин Дион и песната Because You Loved Me. Благодарам.
0: И тоа ништо што дава романтичен вајб за добро утро. 3, 2, 1. Ајде. Еве.

čista romantika. Bukvalno koža ti se iđi dodeka Celine Dion, ja slušaš. Because you loved me. A ovo utro na radio ja slušam na Blagodarin jedna tacu koji što si ja poraća vo tvoja ta umiljena pesna na tvoje to umiljeno radio. Dva, jedan i toliko. Evo go Pitokov i da festival go Štip. Mislim da сме spremni za žurče ovaj vikend, za dobra zabava i kako šlak na torta Boris Bridge, koji sa duše go čekame vo nedela. Malko kasničko do 12 ke počekam, ama dobro, ima dobra programa, ima dobra žurka, kamping prostorot spreman, epa luge. Ajde, udime na dobu Štip. А Игор Джамбазов си се пофали дека ситно број до вселувањето во новата куќа во Дојран. И велам, браво, Игор, баш го трефно времето во пресрет на да фестивал и во Дојран. Не овој, ама наредниот викенд на 3. и 4. јули, два дена, топ програма и таму. Мислам дека летот официјално може да почне со сите журки кои што ни се во пресрет и во најава, нели? Лето до максимум. Шукави на максимум.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Рака на срце дава утринска енергия. Пустика Dolls, Don't You, на канал 77 и на секунда 5 да ги слушнеме предвидувањето од нашиот утрински хороскоп.
1: Хороскоп одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес не барај совет од колегите. Ќе работат против тебе. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Срцето ќе те влече по боемски живот, но паричникот ќе те паркира дома во дневна. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе ти се наполни срцето оти не само тебе, туку и на твоите дома ќе им тргне бизнисот и работата. Денот ти е десетка.
3: Рак.
2: Телефонот денес нема да престане да ти звони. Секој нов повик ќе носи уште една врска. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Никој од друштвото ќе ти се умилкува со празни приказни само за да ти извлече заем. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Сомнежите што ти ја уништуваат самодовербата на работа, ќе те победат и денес. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Некој ќе те нападна дека не живееш во реалниот свет. Размисли од каде доаѓа тој муабет. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Потруди се да не излегуваш од дома по пижами за да фрлиш ѓубре. Ќе сретнеш важна личност. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Партнерот ќе почне да ти мрчи за секоја ситница од минатото. За среќа ќе премочиш и ќе спречиш кавга. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Денес земи си го одморот што ти треба. Во спротивно, телото ќе ти пушти аларм. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Реактивира ги талентите што ги имаш. Ки ти донесат пари. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Не се прават 100 работи одеднаш. Денес одново ќе ја научиш таа лекција. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Канал 77. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
7: Ја своим морем пловим, путујем.
6: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: На 26. и 27. јуни, Свети Николе повторно ќе грми во знакот на 11. издание на Мотофест Свети Николе. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Николе, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
10: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
11: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
12: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

І до скорого становлення. Сарія. Losing my religion. Ангела Тука, добро утро, друштво. Пием утринско кафенце. І среда била срекна била. І знаєш, дека стварно може да ти биде срекна на тебе. Како? Па ти можеш да добиеш 30 дена безплатно гледање филмови на глих. Остани во наше утринско дружење и ке, може би ке искористиш приликата. Само во посел. Сега вакаво продолжение. Со Сабрина Карпентер и Busy Woman.

0: Harry Styles. Да беше какво што не беше. Само хитови за утринско feel good. Доза кофеин, доста музика и мислам дека мисијата ќе ни биде комплетирана за да се разбудиме. Тука сакам Сања и Кики да ги поздравам, кои моментално се спримаат да почнат работни задачи. А тут со ние на релација Струмица-Валандово, тоест Валандово-Струмица, и вели друштво пазите кај бензинската таму, затоа што има испуштено стадо од кози. Ако не внимавате, лошо може да биде. Тоа се фала ти што предупреди. И ете, кој има плюс информација за релацијата каде што вози, знаете дека секоја информација е добредојдена на Viber 072-60-77-77. Сар некому можеме да помогнеме со дојава. Утринско шоу, Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
9: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, па и уште пријатно утро во Македонија. Се будиме на 21 степен во Струмица. 18 има Мохрид, Скопје отвора очи и се расунува на моментални 23 Целзиусови. Дека ќе биде топло денеска, ќе биде 30 по секако. Дека нешто врнежи, грмежи, засилен ветер најавени. И тоа стои. Да кажам, понеси чадор. Ако фати не време, секако работа нема да заврши. Ама ајде, да не биде дека не сум најавила, чадорите со тебе, ако иснегуваш надвор попладне. 8.00, време да слушнеме што е ново во вести. Ајде, Мартин, кажувај.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Над 600 пријавени филмови за 47-то издание на престижниот филмски фестивал Браќа Манаки, кој ќе се одржи во септември во Битола, најави директорот на фестивалот Димитрија Доксевски.
16: И оваа година, како и минатата, имаме квалитетни македонски филмови, кои што веќе собираат доста престижни награди на интернационалното поле и среќен сум дека имаме прилика да видиме дел од нив. Оваа година бележиме рекордни пријавени филмови на отворениот повик, повеќе од 600 филмови, што не се случило предходно, статистики и бројки кои што го прават фестивалот и докажуваат дека се развива и станува еден од најголемите фестивали не само во регионот, туку и во Европа.
15: Председателката Гордана Силјановска-Давкова постхумно со орден 8 септември ја одликува Наде Проева, историчарка, професорка и авторка. Проева се одликува со високо признание за низиниот особен придонес во афирмирањето на македонската историографија, а орденот го прими незината сестра Павлина Проева. Холандскиот кралски метеоролошки институт издаде портокалов метеоаларм поради екстремните високи температури на воздухот во сите покрајни, со исклучок на Фризија, Дренте и Гронинген, каде во сила е жолт метеоаларм, додека во Велика Британија е прогласен црвен метеоаларм на подрачјата од Лондон до Свонси и од Сомерсет до Бирмингем од 9 часот наутро до 21 часот во четврток.

Добро утро. Ангела тука, заедно пием утринско кафе. Додека Христина да се врати од одмор, ето, ки имаме периодов една летна дружба на радио и нормално, со само хитови.

Sreda 24. juni, svjetskoto prvenstvo ovo sad, Kanada, Meksiko, Vopolnik i Ronaldo na 41 godina, pa ušte je tukaj što toku postigna go. U stvari včera protiv Uzbekistan zabi 2, pa sega je najdobar strilet za Portugalija na mundijalot. Ima 10 postignuti gobi, ama da ne se lažeme, Messi je so 18. Роналдо на ова светско 26 е првиот играч во историјата кој настапил на 6 различни мундијали. Најстар стрелец во историјата на елиминационната фаза на светско. И речи си 45% од играчите на овој турнир годинава се уште не била родени кога тој дебитирал за Португалија. Се до вчера застана кога Роналдо повторно ја затресе мрежата. Ама луѓето по социјални мрежи не го коментираат голот, туку неговата лична карта. Роналдо ќе игра додека неговиот син не стане селектор. И рака на срце не е тоа толку далеко. Човекот има повеќе плочки на стомакот од колку што јас имам во цело купатило луѓе. И Роналдо моментално, па, подобар маркетинг на FIFA е од колку за тактиката на Португалија. И ова не е футбол. Ова е его трик кој за среќа на Португалија барем уште функционира.

0: Miley Cyrus. End of the World. Сутринско feel good разположение на канал 77. И тука ни е една девојка која што има потекло од Дибар, ама има светска слава. Биби Риджа која оди во црква, ама понизини правила. И создава химна која што за кратко ќе те натера да го појачаш глас на радио примникот и да уживаш во New Religion.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna.

0: Visoka kupna kvota i osvoj iPhone 17 Pro. Za dnevna kvota do plafon. Davame iPhone. Maxbet.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Создади патком благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Ten dobra ponuda. Za do plata ili do plaža. Ne je bitno, vraćaš koliko što si zemal i ni tu denar poveke. Apliciraj na kredisimo.mk ili 15020 i nemoj misli celo leto. Kredisimo, 10 godini, pari na vreme.
6: Pobjednička fiksna kamatna stavka, što te vodi čekor poblisko do tvojata cel. So M-Click, oroči gi svojite sredstva za samo nekoliko minuti, direktno od tvojot mobilen telefon. Izberi promotiven depozit na 25 meseci so fiksna kamatna stavka od 3,5% po dinari do 30. juni 2026. godina. Doznaj poveke na nlb.mk. NLB Banka.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Радар контрола имам ако сме на релација Радовиштип. Бујан дујави вака и фала затоа што сподели информација. А радар има мене излез одресен кон Битола според дујава на пица. Пице, фала ти и тебе. А ти можеш и како пици и како Бујан да не бидеш репортер од тиден и да дујавиш што конкретно се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш на ваков начин. Вибер 072 60 77 77. Ајде, среќен пат.
3: Ново на канал 77.
5: Yo, what's up, it's BB Rexha.
6: BB Rexha, new religion.

0: Ритъм, таман за добро утро. Биби Реджа и New Religion.
1: Него куглай ова дома.
0: Айде да си поиграме малко. Јас поставувам прашање, а ти треба да ми го одговориш и како што оди во играта. Не гугламе, не користиме AI во никој случај. А прашањето на кое што треба да одговориш или да се обидеш да одговориш е на тоа од кога луѓето почеле да ги поправаат забите. Вибер 072-60-77-77. Ама да играме фер, без гуглање, без користење на ChatGPT или било која друга вештачка интелигенција. Што мислиш? Од кога луѓето почнале да ги поправаат своите заби? Јас имам една предпоставка. Може да е тоа некаде, може би, пред 500 години? Или може би е подолго? Што мислиш? Од кога луѓето почнале да ги поправаат забите? Ајде ги очекувам одговорите на Вибер 072-60-77-77.

0: Dafi, Marcia, slušamo koga si igrama.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: А прашањето е, од кога луѓето почнале да ги поправаат забите? Ве молам, без вештачка интелигенција, без гуглање, чисто однака, предпоставка. Важе што пишуваат слушателите?
2: Сашко и Александар велат, луѓето почнале да поправаат заби од кога почнале да и се расипуваат. Нормално, нели?
0: Ама вокри ми се чини дека е попрецизен со одговорот?
2: Да, тој пишува повеќе од 2000 години.
0: Имам уште предпоставки?
2: Само што стигна уште една, вели цермата од пред 4000 години.
0: Ајде да видиме, уште една шанса дава. Што мислите, од кога луѓето почнале да поправаат заби? Мислење на Вибер 072-60-77-77. Што мислите, од кога луѓето почнале да ги поправаат забите? Ајде да видам, ќе погоди ли некој, само ве молам без гуглање и без користење на AI.

0: Chandelier. Sia na kanal Sidum Sidum. I vrijeme koga igrama.
1: Него куглај ова дома.
0: А прашањето за денеска беше од кога почнале луѓето да ги поправаат забите. Сигнуваат интересни предпоставки без гуглање и AI. Ајде баш да видиме што стигна. Што
2: да,
0: мислот?
2: Сашко, Нели и Александар кажа
0: од кога не болат забите.
2: Кога почна да и се расипуваат. А потоа Викторија додаде пред 3000 години.
0: Аха, добро. Друго?
2: Е, сега стигна нова порака на веб-плеерот. Арлинда вика, колку што знам, луѓето почнале многу почесто да ги поправат забите по 1950 година.
0: То би било простата математика пред 76 години или нешто тешко так, математика.
2: Од прилика, да, пред 70 години.
0: Имавме нешто предходно пред 2000 години од Докри и ред други предпоставки кои, за жал, беа неточни. Луѓето почнале да ги поправаат своите заби 7000 години пред нашата ера. И според вашите коментари, очигледно, тогаш почнале да не болат забите. Луѓе, благодарам што си игравте неколку го ова дома денеска. Забавно беше, се надевам. И пред се, мило ми е што не користевте ни ChatGPT, ниту било каков AI, ниту ова го гугловте. Бевте фер, благодарам.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: На 26 и 27 јуни, Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
10: Ja svojim morem plovim, putujem.
9: Na 11. juli vo Aquapark Plubi Štip со почеток од 21 часот доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиш Штип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиш Штип. Не пропуштајте!
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

American Town. Ed Sheeran, American Town. И само хитови лайфи на radio.kanal 77mk. В едно место, къде што имаш да си бираш, да се слушаш и да се уживаш в оно, што тебе дено ти го прави feel good. Може би си разположен за македонски фолк, за XU, рок, deep house. Да не разкажувам, што се има. Кликай radio.kanal 77mk и пронајди ова утринска верзија од тебе. Канал 77. Войте!

0: Очи ангелски. Возобновено во придружба на Young Daddy и некоја оригинал од Нарија. Слушаме хитови, пиеме утренско кафенци или може би веќе овој период од денот кога пака така ма почнахме да се разумуваме. Па вело ми, ајде за 4 минути да слушаме што е ново и актуелно утре нава. Меѓу другото, владата го донесе ребалансот на буџетот, а деталите ни се кај Мартин во вести, каде ќе слушнеме за ова и многу повеќе.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: 45 години. Заедно со вас.
3: Пека Беско.
4: Јас сум Дрита Ислами, олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
5: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит.
8: Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Променливо облачно, спарно денеска во Македонија, не време и за денеска во најава. Сега не знам дали ќе биде како вчера во Штип, Гевгелија, Неготино, Демиркапи, ама ето најава е најава. Да, не време вчера имаше и во Велес, мислам дека и денес нема, Бог знае колку да не одмине. Ама ситуацијата и најавата таква. На 24 степени моментално во Дојран, 19 Крушево, Скопје моментални 25. И оно што ни е во најава, дека 35 плюс ке биде денеска. Време зависи. Да слушнеме што е ново од Мартин Каровски. Ајде, 3-4. Кукај, Мартин.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Владата го донесе ребалансот на буџетот, кој на пресконференција за новинарите го презентираше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска.
12: На приходната страна даночните приходи остануваат речиси на првото планирано ниво и се проектирани на 213,2 милиарди денари, што е минимално намалување од околу 900 милиони денари. Ова намалување е резултат на ревидираните приходи од акцизи и корекции во ДДВ. Приходите од акцизи, од првично проектираните 35,8 милиарди денари, се ревидираат на 34,2 милиарди денари. Причината е јасна. Владата донесе одлуки за намалување на акцизите на нафтените деривати со цел да ги ублажи последиците од растот на светските цени на горивата.
11: Денеска на дневен ред во собранието интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од пратениците на Левица. Од Левица го обвинуваат Тошковски за низа работи, меѓу кои владино прикривање и таргетиран политички рефашизам кон опозицијата, командна одговорност за полициските пропусти кои доведоа до трагедијата во Кочани и заштита на политичките моќници и коалициски партнери на власта. Со помош на современи дигитални алатки, инспекторите од независната управа за јавни приходи на Грција откриле нов случај на затајување данок во вредност од 3 милиони евра кај градежна компанија и агенција за недвижности, додека официјално пријавениот бруто приход изнесувал само 3 евра, што значи дека затајувачите прикриле приходи милион пати поголеми од пријавените.

Добро утро. Пием утринско кафе. Здраво, јас сум Ангела. Известен период ќе се дружиме заедно, додека Христина да се врати од одмор. И велам ово утринско будење да го посветам на сите кои се сомисла. Украдиме од работа, носиме на море. Канал

0: Starboy slušamo za utrinsko feel good. 7:07. V omisija sme.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with pissy blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: I 3-4, ovo je tvoja možnost. Da si dobiješ 30 dina gledanje, binđuvanje na filmovi, serijički na Glej. Ama, treba da pogodiš koji film go barame utri nava. Ние подготвивме една мини филмска сцена. Сега ја пуштам, а според тоа што ќе го слушнеш, треба да погодиш на Viber 072-60-77-77 за кој филм станува збор. Ајде, 3-4, пуштам!
4: Добро, зошто го носам ова во джунгла? Мали тесни шорцеви и кожан тесен топ. Што по ѓаволите е ова?
0: Кој филм мислиш дека е во прашање? Ајде, обиди се на Вибер 072-60-77-77 и може би ти ги си добиеш гратис гледање на Глеј филмчиње и серии во следните 30 дена. Чекам погодаци додека Девид Гета го слушаме и Baby Don't

0: Ja se znam ska DJ na kanal Sidum Sidum. Ti me sakaš s nama.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a kid when
2: I'm in front of me? Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again.
3: Филмски перформанс подржано од Глеј.
0: И можност да си добиеш 30 дена бесплатно гледање на содржините на Глеј. А мисијата беше едноставна. Јас пуштам една сцена од филм, а според неа ти треба да погодиш за кој станува збор. На Вибер 072-60-77-77. Обарува филмот од оваа сцена.
4: Добро, зошто го носам ова во джунгла? Мали тесни шорцеви и кожан тесен топ. Што по ѓаволите е ова?
0: Што мислиш? За кој филм станува збор? Еве ги предпоставките. Не беше тешко, нели баш?
5: Не, вака права стигна многу пораки. Владко вели Джуманджи. Исто така и Билјана вика Джуманджи, Welcome to the Jungle. Исто Аида, Джуманджи и Оливер.
0: Сите со исто мислење.
5: Што, да.
0: Ама, знаеш како оди наградата?

0: Дум. Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. Plan Tarasna EU.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет. Здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Сега не е некоја прка на граничните примени, со оглед на тоа дека на камера, на дуер, например, гледам колона во движење, што за мене асоцира дека нема застој, а ќапа сум Богородица, Табановци и сите останати е чисто и проводно. Имаш ли ти конкретна дојава за тоа што се случува на релација каде возиш? Еве, можеш некому да помогнеш со дојава на Вибер кај нас? 072-60-77-77. Некој ќе ти биде благодарен. Среќен пат!

Denka, pala na kanal Sidum Sidum. А мислам дека баш ке ни кажеш пала, ако ти доделиме баш тебе една гифт картичка од Eastgate Mall во вредност од 3000 денари. Можеш да ја добиеш баш ти, или ако се обидеш да го потпуниш нашето музичко истражување на канал 77МК. Едно си наш музички уредник, друго гифт картичка ти на работа. Додуша, само еден од оние кои што ќе го пополнат музичкото истражување ќе ја добија вака пред летен одмор, ба зошто да не? Ајде, обиди се, ако ни ништо друго, барем ќе помогнеш во креирањето на нашата музичка листа.

0: Adam Levin gojo me tuk e zutin e s'ko feel good pudinga. Stereo Heart. Angela tuk e zdravo.
1: Со Христина.
0: Два, еден. И толку. Еве го Питоков и да фестивал во Штип. Мислам дека сме спремни за журче овој викенд, за добра забава и како шлак на торта Борис Бриќа, кој со душа го чекаме во недела. Малку касничко до 12 ќе почекам, ама добро, има добра програма, ќе има добра журка, кампинг просторот спремен, е по луѓе. Ајде, удиме на добар Штип. А Игор Джамбазов си се пофали дека ситно број до вселувањето во новата куќа во Дојран. И велам, браво, Игор, баш го трефна времето во пресред на да фестивал и во Дојран. Не овој, ама наредниот викенд на 3. и 4. јули, два дена, топ програма и таму. Мислам дека летот официјално може да почне со сите журки кои што ни се во пресрети во најава, не ли?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
1: Канал 77, само хитови.

0: Pink, 35 po 9 и време додека пием утренско кафенце да слушнеме што звездите предвидуваат за денешниот ден.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес не барај совет од колегите. Ќе работат против тебе. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Срцето ќе те влече по боемски живот, но паричникот ќе те паркира дома во дневна. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе ти се наполни срцето оти не само тебе, туку и на твоите дома ќе им тргне бизнисот и работата. Денот ти е десетка.
3: Рак.
2: Телефонот денес нема да престане да ти звони. Секој нов повик ќе носи уште една обврска. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Некој од друштвото ќе ти се умилкува со празни приказни само за да ти извлече заем. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Сомнежите што ти ја уништуваат самодовербата на работа, ќе те победат и денес. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Некој ќе те нападна дека не живееш во реалниот свет. Размисли од каде доаѓа тој муабет. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Потруди се да не излегуваш од дома по пижами за да фрлиш ѓубре. Ќе сретнеш важна личност. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Партнерот ќе почне да ти мрчи за секоја ситница од минатото. За среќа ќе премочиш и ќе спречиш кавга. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Денес земи си го одморот што ти треба. Во спротивно, телото ќе ти пушти аларм. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Реактивира ги талентите што ги имаш. Ке ти донесат пари. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Не се прават 100 работи одеднаш. Денес одново ќе ја научиш таа лекција. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Ова лето,

0: forsake me.
1: Robbie Williams.
0: I'm loving angels instead.
1: Baš neka gore oksira na desetina minuti pred 10. E, a vo teке вториот уписан рок и сега средношколците би се некако возбудени или сепак не толку. Може би родителите се повеќе, не знам. Во секој случај, колкава и да е возбудата и кај едните, и кај другите, или кај некои помалку, кај други повеќе, факт е дека резултатите ќе стигнат утре, па таа дилема и неизвестност ќе се заврши тогаш.

0: кој баш некако релаксира додека сме позади волан, како Живко на пример, кој вози на кај Дебар и тоа позади нашето возило на Лазе Игор. Ај среќен пат и за нашите колеги. И на сите кои што возат во наше друштво и никаде се на терен кога вака летно ни е доста топло. За сега завршуваме една рунда дружење. Јелена, сега ти прави друштво додека ги ти свршуваш работните задачи, а јас и ти заедно ќе возиме кон дома во термин од 14. Сигурно што треба стандард да си го кажеме дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 23 јуни 26. Чао, друштво! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
5: Утрото на еден диджеј е инспирација. Ноќта, кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Vremeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Добар ден, на 21 степен во Битола, 22 во Кучани, на 24 степени во Скопје. И денеска продолжува нестабилното време. Во текот на денов ќе имаме сонце, дожди, грмежи. На некои места атмосферата ќе биде особено наелектризирана, па можни се поинтензивни невремења. И покрај тоа што времето ќе биде променливо, останува и летно топло. Максималната температура денеска ќе се искачи до 35 степен. Што се случува околу нас, дознаваме од Мартин во продолжение.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: СДСМ го критикуваше ребалансот на буџетот. Целиот планиран годишен дефицит е потрошен уште во првите 6 месеци од годината, вели Наташа Попович.
6: Министерката Гордана Кочуска призна дека во буџетот нема пари. Целиот планиран годишен буџетски дефицит е потрошен уште во првите 6 месеци од годината. Владата планира дополнително да го зголеми дефицитот и покрај претходните ветувања дека ќе го намали. Тоа е директна потврда на она што СДСМ го говори цело време. А продлабочувањето на дефицитот значи само едно. Нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги.
5: Без меѓународното право и силни мултилатерални системи, помалите држави ќе станат само наблюдувачи, а Хрватска не сака да биде во таква позиција, порача хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Поради тоа Хрватска веќе инвестира во младите генерации, извојувајќи 5% од БДП за образование, бидејќи без солидно образование, помалите држави едноставно немаат шанса во денешниот конкурентен свет, објасни Пленковиќ. Во тек е планот за евакуација што треба да има возможи на стотици бродови со околу 11.000 морнари, заглавени во Персискиот залив, да испловат низ Ормузкиот теснец, откако Иран и САД постигнаа договор за прекид на огнот. Процесот на евакуација, за кој се разговара со месеци, ќе се одвива во повеќе фази.
7: Работно време со Јелена.
3: Добре дојде. Веќе сме доволно далеко од понеделник за да здивнеме, а доволно близко до викенд за да почнеме да правиме планови, нели? Ајде да пуштиме средата во погон. За сите нас кои се прашуваме, дали тоа ветерот на плажа ми разладува главата? Или е само клима уред во канцеларија? Но доаѓа Алекс Уорен со Fever Dream.

Samo hitovi na kanal 77 za pogodna sreda. Добар ти ден. Во која таа најпромислена работа што си ја направил од инаед? Во Бангкок. Еден 29 годишник толку се налутил дека мајка му одбила да му платја кирија, што со автомобил завршил во базен. И не мора да одиме толку далеко. Ама сигурно некогаш си направил нешто за што подоцна си рекол: ех, ова баш и не ми беше најпаметната идеја. Кога запишував средно, се полагаше приемен испит. Ја сакав гимназија, татко ми беше убеден дека за мене најпаметна е да запиша медицинско и лично ми ги однесе документите. Иако бев спремна да се разбереме, не дека не сум учела, од инаед не ги решив тестовите. Само ги подпишав. Во гимназија се запишав во следниот описен рок и со време сватив дека сум била непромислена, дека сум го направила тоа само од инаед. Раскажи ми ти на Вибер, на 072-607-777. Која е најнепромислената работа што си ја направил од инаед?

0: 19 po 10. Je trošime i sredava 24. juni. Slušajte go toše. Dobar ti den. Koja je ta najnepromislena rabota što si ja napravil od Inajet? 072-607-777 na Viber. A pišuvati od radio.kanal77.mk. Потикнати за денешниот муабет, тоа дека во Бангкок некој си отишол во базин, си влегол со кола од Инаед, затоа што мајка му не сакала да ја платја веќе киријата. Е, сега да видиме каква е состојбата со нас тука во Македонија. Вели Борче, мајка ми рече да се земам јакна кога бев помал, од Инаед не земав. После два часа, јас бев заветкан во крпа од кафуле. Бидејќи врнеше. Ете, тоа е тоа. И ја имам и Татјана, вели другар ме ми кажа дека нема шанси да составам плакар сам. Е, од Инаед се фатив за работа. Да ви кажам, плакарот уште стои. Ама како? Накривен. И целиот е распаднат. Океј, тоа е тоа Инаед што го имаме во нас. И правиме непромислени работи. Па која е таа ти што имаш направена? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Работно време.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Ден добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Vlada trikratno dejstvo. Q, 3 po 1. Nebena kolor.
1: Ti znaš što? Ti go znaj kako.
2: Od svega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Ti go znaj kako.
3: Bismenila se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
4: Uživaj vo најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
7: Печатница Stampahill ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Гледај почесто на брзинометарот, има радар и тоа во Правец, Куманово, Скопје. Ова го јавува Горан, мојот репортер од терен. Каква е состојбата кај тебе, каде што возиш во моментов? Забележуваш ли можеби колона, успорен сообраќај или контрола полициска или радарска? Споделе со другите учесници во сообраќај и пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат! Канал

Soundberg, slišite? Sa Back to Fans. I evo rabotno vrijeme, so Jelena, dobar ti den. Koja je ta najnepromislena rabota što si je napravil od Inet? Ovo je prašanje to za dinesko i naša tema na Mubet 072607777. Saško veli, site mi vele, abdeka nisu mužel da gi ostavam cigarite i me fati Inet i ne gi ostavam. I ova se впишува во список од непромислени работи што се прават од Инет. Така е, Сашко. Промислени или не, понекогаш ние знаеме да направиме и да влечеме такви потези во животот, за некои може би ќе се покаеме, ама на некои и ќе сме горди. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: jutrani. Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

Vodi me, ги слушав ме Калиопи и Сладкаристика. И тоа во работно време со Јелена. Велам да продолжиме ние со ова. Медуза доаѓа со Lose Control, а Чичко Стамен во моментов е пред комплицирана хирушка интервенција во Скопје. Неговиот син Лазар од Италија му испраќа позитивна енергија. За сите на кои им треба бакнеш на болно место за да помогнеш.

0: Socijalista. I to za mnogo brzo. Vidi tuka na radio.
1: Rabotno vreme. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Ова лето.
14: Слушай гласно.
13: Одискрисам се.

0: jedna web strana. Pojke radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
2: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Denot počnuva vo 7, može i vo 9. Prvo teretana, pa sustanok, pauza, pa užinka. I proteinski bar od Fastak. Pak sustanok, večer zabava. Vitalija, energija što te dviži. Vitalija, za zdravi generaciji.
4: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
5: Energijata vredi. Zato je vojedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
6: Podgutvini za fudbal na svoj teren? Ova leto, Eastgate Mall se pretvara vo vistinska fudbalska arena. Soberi go semejstvoto, vikni gi drugarite i vlezi vo svet ispoln со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Во летен ритам сме на 23 степени во Гостивар, 24 во Кратовој, на 26 степени во Скопје. Малку сонце, малку облаци, а потоа и дожд со грмежи. Во текот на денот ќе биде нестабилно, па локално се очекуваат и поинтензивни врнежи. Температурата и понатаму ќе биде висока и ќе достигне 35 степени. Мартин ги има најинтересните и најактуелни приказни на едно место.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Владата ќе прави едногодишна анализа за да утврди што е тоа што ги покачува цените на основните прехранбени производи, најави премиерот Христија Мицкоски.
12: Да видиме што е тоа кое што креира соштеба да ние имаме зголемени цени на основните прехранбени производи. Нашата цел е основните прехранбени производи, ќе повторам. Нашата цел не е да речеме тутунот и производите од тутун, алкохолните пијалоци или друг тип на акцизна роба. Зборуваме за основни прехранбени производи, тоа што им е неопходно на граѓаните. Се сложивме сите, се разбира за да ова се реализира, потребно е да направиме еден ваков состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме обштествено одговорни.
11: Премиерот на Албанија Еди Рама за престижниот економски магазин Bloomberg изјави дека неговата влада нема да ја повлече својата поддршка за двата проекти за луксузниот маралишта во Зврнец и Сазан на компанија на Џаред Кушнер и покрај тринеделните секојдневни протести против нив. Тој оцени дека негова должност е да прави разлика помеѓу вистинските демонстрации и политичкиот театар. Оман синок ја соопшти дека ги координирал своите активности со Меѓународната поморска организација за да обезбеди привремен поморски коридор за бродовите што сакаат да поминат низ Ормускиот теснец. Бродовите што сакаат да го користат привремениот коридор ќе мора да се согласат со ММО врз основа на координатите објавени од организацијата и властите на Оман.
3: Работно време со Јелена.
10: Добар ден и добре дојде. На Скопјанец му влегла змија дома. Човекот нормално излегол надвор, а змијата се останала внатре. И сите имаме таква ситуација која не натирала да сречеме ова само мене може да ми се случи. Па која е твојата? Тоа ќе ни го раскажеш за кратко. Но најпрви, три хита поред.

Klasika što svikoga šudira. Pravo vo centar. Phil Collins, sluša me na radio. Another day in paradise. Dobar ti den na tebe. Koja situacija te natara da si rečeš ova samo mene može da mi se sluči? Na Skopjenec mu vlegla zmija doma. Čovjekot izlegol nadvor, što je mnogo normalno, ама гостинката останала внатре. Сите имаме барем една ситуација по која сме застанале, сме погледнале околу себе или себе си и сме си рекле, не, ова само мене може да ми се случи. Го носам малиот во градинка и потоа влегувам во пекара. И продавачката ме гледа чудно. Дево кошулата, дево мене. Што да видам кога се погледнав? Кошулата наупачки облечена, со рабовите надвор. И сега ја замисли да сум си одела цел пат од дома до градинка таму и од градинката до пекарата. Свика ме, браво, Јелено, ова само ти го можеш. Ајде ти, биди другар и сочувствуе со сите. Пиши на Вибер 072-607-7777. Која ситуација тебе те натера да речеш ова само мене може да ми се случи?

0: Чувате и Христина вели, утрово добив срце в удар од скаколет со големо С. Вели, прво излегов надвор да се соземам, па потоа влегов вооружена со метла и навлака од стол како штит за одбрана. Па тоа било цела стратегија подготвување. Само вели, јас сум магнет за овие работи. И фала му на Бога, вели, што секогаш сум во ситуација да нема повредени во смисла на мојата паника, да не наплашувам други, поточно моите деца. Јас нешто слично сум со оние црните огромни бубачки. Е, тука сум јас комплетно со стратегија подготвена, затоа што не можам ни органски да ги поднесам. Оливер вели, клучот од колата си го заклучи внатре, а резерва немав. Велам, што потоа? Клучар? 1000 денари после резерва, 2000 денари и завршена работа. Која е таа работа што тебе те натерала да си кажеш? Е, ова само мене може да ми се случи. 072-607-777, да ви берте чекам.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Се бара златна рибка, шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
3: Се на 48 рати, без камата.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Која е та?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Знам дека кога слушаш канал 77 некако брзината оди нагоре, ама полека, не притискај на газ. Радарска контрола има на автопат Скопје-Белград кај Илин ден 2, ова го јавува Фадел, мојот репортер од терен. Возачите најдобро знаат што се случува на патиштата, па затоа ајде, помогни ми, биде репортер од терен, да ги информираме и другите. Има ли некаде за останување во сообраќа? Има ли полициска или радарска контрола? Може би пиши на Вибер на 0072 607 7777. Среќен пат!

Ето вака се разнесува тишина буквално. Намп беше ова Линкин Парк на канал 77. Која е таа работа што те натерала да си кажеш е ова само мене може да ми се случи? Јас на вистина и се изнасмеав, билеќи ми простиш, вели, ето ти е. Секогаш, кога оди во маркет, ама баш секогаш, има гужва и таман таа ќе дојде наред, или се менува ролната на фискална, или некој има проблем со производот, па го враќаат, или проблем со картечка, на тој преднеја, нели? Или треба да оди продавачката да мери овоше, кој што овој самиот не си завршил работа. Ама секогаш е тоа така, кога баш биле е наред. Само тоа вели мене може да ми се случи. Предложив, така јас имам слушното. Кога нешто те кочи, треба нешто да подариш, за да тргне работата. Така велат. Сара. Пазарувала во Јуск во Бугарија, некои работи кои се спакувани, вели се земат од магазин кој е позади продавницата. Е, па јас и товарив тоа што го земав само од продавница и си тргнала. После 3 часа и текнало дека ги заборавила работите од магазина, Јуск веќе бил затворен. И морала да остана да преиспие во Бугарија за денес да си ги подигна работите. Сара, знам како ти е. А верувам дека и многу мина знаат како е. Е, тоа е тоа кога си во КНАП и кога понекогаш баш си приморан на, како што велат, да играш на жежок костен. Такво нешто го има почувствувано и да Викенд и ни доаѓа со таков хит како подршка. Dancing in the Flames, always a sit of us.

0: Lori Nova, Euphoria. Na 36 po 11. И неизината еуфорија не е ништо со на стадионите и во спортските сали што се случува. Веднаш да знаваме кој ден е слави и кој пакува купери. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Кристијано Роналдо конечно се запиша меѓу стрелците на светското првенство и ја израдува португалската јавност уште во раната фаза од надпреворот против Узбекистан. Легендарниот напаѓач погоди во 6-та минута од средбата. Голот има дополнителна тежина ако се знае дека Роналдо беше под силен притисок по ремито со Конго во првото коло, а дел од португалските навивачи дури бараа тој да остане на клупата за денешниот надпревар. Дженаро Гатузо има нов клуб во тренерската кариера. Откако официјално беше назначен за шеф на стручниот штаб на Лацио, римскиот клуб се раздели со Маурицио Сари по разочарувачката сезона во која заврши на 9-то место во серија А и го загуби финалето на Купот на Италија од Интер. Според италијанските медиуми, Гатузо потпишал 2-годишен договор со можност за продолжување на уште една сезона, а ќе заработува 1,5 милиони евра годишно. Кошаркарите на Монако ја освоија шампионската титула во Франција. Откако варшавачкиот петти надпревар од финалната серија славеа на гостувањето кај Париз, тимот од кнежеството до трофеот стигна и покрај бројните проблеми со составот, а дополнителен удар пред маисторката беа суспензиите на Стразел и Диало.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
13: 1, 2, 3.
14: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Сплин.
13: splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
16: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
17: Ова лето.
18: Слушай гласно.
17: Одискри сонце. Дожајди сонце.

The Solution na 10 predpladne. E sega je vreme za malko feel good energija. Сите драми од дома до канцеларија во кола ги ставаме во фиока и штафетата ја предам на човекот кој знае како со ритемот. Бруно Марс е тука. I just might.

0: Becky Hill, Chase and Status. Disconnect беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мирадио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мирадио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
7: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
9: Незината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба. Галет. Јела.мк.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Бележиме 24 степени во Македонска Каменица и 28 во Демиркапија и Скопје. Атмосферата денеска прилично динамична. На повеќе места ќе се развиваат облаци што ќе носат дожди и грмежи, локално можни се и побилни порени врнежи. И покрај нестабилноста останува многу топло со максимални 35 степени. Време е за краток преглед на денешните случувања. Го слушаме Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Дипломатска нота со која Македонија и кажува детали од приватно патување на премиерот Христијан Мицкоски на Бугарија е јавно објавена од бугарски медиуми со имиња на семејството на премиерот, броеви на пасоши, рута на движење и регистарски таблички.
12: Видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за тродневен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели да речеме во Пампорово, нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и можеби единствена. За ова веќе ги формирав и партнерите од НАТО, затоа што на овој, со ова вадење на оваа дипломатска нота се загрозува безбедноста на моето семејство.
2: Емисиите што предизвикуваат загадување од термоцентралите во Косово, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија се 6,6 пати над дозволените граници. Термоцентралите во Босна и Херцеговина забележале најголеми емисии на сулфур диоксид, 12 пати над дозволеното ниво, а следува Србија со 5 пати над пропишаната граница. Локалната власт на јапонскиот град Нагасаки ги повикува сите 380.000 жители да се евакуираат поради обилните дождови и зголемениот ризик од лизгање на земјиштето. Јапонската метеоролошка агенција предупреди дека се очекуваат уште обилни дождови во други делови од островот Кјушу, што може да предизвикаат изливање на реките и поплави во ниските области. Нивото на ризик е зголемено и во префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото.
1: Работно време
13: со Јелена.
0: Добар ден и официјално влегуваме сега во втората половина од оваа работна недела. Тоа значи дека ако кафето веќе ти е испиено, ајде одиме на втора тура. Јас си подготвувам веќе. Со тоа креваме енергија, ама и го креваме егото на она посакувано задоволувачко ниво. Заедно со пајаки сладкаристика. Добре да иде!

Dan ga vjet. Kamila Kabelja ne dava nigde da se odi bez griži, ne sme ni planirale takvo ništa. Se još te rano, 11 popladne. А, Весна, вели, јас секогаш кога ќе ја слушам Камила Кабелја на радио, вели, останувам во кола за да ја дослушам до крај. Имам јас мини изведба во мојот автомобил и не ми интересира каде се наоѓам, дали сум на семафор или паркирам за да застанам да си ја отпеам песната како што треба. Е, па кога веќе си во таков филм, јас ќе ти препорачам да ја слушаш и следнава. Не само ти, туку сите оние кои што сакат малку драма, малку сцена, рефлектори, како што с филмските звезди тоа го прават и се навикнати на тоа. Како Елизабет Тейлор на Тейлор Свифт.

0: 25 години вкусна идея на вашата семейна трапеза. Местна индустрия Кармен.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Вози внимателно, внимавај на радарска контрола и тоа од на патниот правец Скопје Штип за ова јаува Илија, мојот репортеров терен. Секој што вози во моментов може да биде репортер. Каде се вози лесно, каде е малку нервозно, има застој, каде има полициска или радарска контрола. Сето тоа што го забележваш, пиши го на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

Некакво убаво враќање ова дури во 2000-та. 26 години назад. Боб Синклер и Гери Пајн и права друштво. Love Generation. Тоа е таа работно време со Јелена. Дали знаеше дека Роналдо на ова светско првенство бележи рекорд и е единствениот што играл на 6 светски првенства до сега. Е, ова јас го дознав утринава во утринското шоу. Ангела тоа го кажа, затоа што ја менува Христина до 2 јули. Па има такви интересни информации околу фудбалот и да си тотален лайк, има што да слушнеш. Од 7 до 10, утринско шоу е на канал 77. Не испуштај.

Maroon 5, dámy i gospoda. She Will Be Loved. O ne, velam dobar den. Одиме со нешто што ќе не направи директно на подиум да заиграме. Значи, ќе се пише малку во твоите планови за викенд, па ќе ти ја чипна малку таа да ти ја заголицка малку идејата како би било да заиграш нова. Nathan Doe, заедно с Ella Henderson, 21 Reasons. А за оние што постојано играат ме сака, не ме сака. Знаеш како кога да бевме деца, па едно ливче кинеш од цветчето, па другото да биде ме сака, не ме сака. Ме сака.

0: дали размисли за ова, додека ќе ги слуша Слаткаристика и Пајак. Дали ќе ме сакаш?
1: Работно време.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Фабрикара за автобуси VDL One Hall вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vdlonehall.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

На Тандълзайна Села Хендерсън ги слушахме до точно 15 минути пред 13. И това са 21 Reasons. 0726077777 вели е биле овде во канцеларија, на тоа се мисли. Едвај чекаме да си одеме дома. Некако тензијата е на високо ниво и само се чека некоја искричка па да бидне хаос. Ајде полека друштво. Ајде одиме со мало растретување за вас, а и за сите кои што чувствуваат таква тензија, малку нервоза. Одиме со ова. Ново на Канал 77. Надо планинија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па видија. Јанг Дади, Лирија.

0: Whitney Houston, ovo?
1: Dance with Somebody. И обично сакаме да играме со оно што не сака, ама завршуваме и со оно што не сака, и што секогаш бара чисти чорапи од нас. И тоа, навечер обично.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Работно време. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
7: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Летото си го покажува својот темперамент на 24 степени во Кичево и на 28 во Валандово и Скопје. Времето понатаму е променливо и нестабилно. Можно е во еден момент да има сонце, а веќе во следниот краткотраен, но интензивен дожд со грмежи. Температурата максимално денеска до 35 степен. Мартин прави преглед на случувањето што го одбележува денот.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Судот во Страсбург одлучи дека државата имала право да ги поништи аболициите од председателот Иванов. Според адвокатот Владко Илиевски, ваквата одлука на судот отвора сериозни правни дилеми.
15: Со ваквата одлука се покренуваат сериозни прашања кои што се однесуваат на примена на принципот на владење на правото и се напушта досегашната судска пракса на судот и сметаме дека овој предмет има пошироко значење и надвор од конкретниот случај визави правото принципот на владење ударање на правото и правна сигурност, кои што сметаме дека се повредени со носењето на закон кој што има ретроактивно важење во однос на правото со кое што му се даде на претседателот можност да ги поништува веќе дадените помилувања.
14: Армијата на Јужна Кореја соопшти дека синоќ ја привела севернокорејски војник во близина на централниот дел на границата помеѓу двете земји. Како што јави јужнокорејската новинска агенција Йонхап, севернокорејскиот војник изразил намера да пребегне во Јужна Кореја. Генералштабот на јужнокорејската армија соопшти дека го истражува инцидентот. Сенатот на САД вчера изгласа резолуција со која се бара од претседателот Доналд Трамп да спречи продолжување на војната против Иран. Резолуцијата минатиот месец беше изгласана во представничкиот дом. Првпат двата дома на Конгресот усвојуваат резолуција со која се бара од претседателот повлекување на американските вооружени сили од воена операција, откако е донесен законот за воени овластувања во 1973.
3: Работно време
1: со Јелена. Добре дојде. Работниот ден е во полнек, а ние го полниме со добро расположение, летна енергија и хитови на максимум, како овој.

Хугел и Дейвид Гета. Think of me. В работно време са Елена. Обича твоята писма, що ти омилена, ти го поправа разположението. Но сега може и да ти го наполни плакарат. И тоа со гифт картичка во вредност од 3000 денари за шопинг во Eastgate Mall. Е сега како до неа. На канал 77.мк има поставена музичка анкета на која одговораш и поставуваш ти правила кои песни ќе се слушаат во иднина на радио. Стануваш музички уредник и влегуваш во потесен круг за избор кој ќе добие гифт картичка, поточно за шопинг картичка во вредност од 3000 денари во Eastgate Mall. Провери веднаш, не чекај, тоа те чека на канал 77.мк. А оно што те чека во кисела вода во Скопје на 27 и 28 јуни, и двајцата ќе бидат тука. И Лозано, и два Бона. Како дел од културно лето и роден ден на кисела вода. Сега се тука со минус и плюс.

0: Думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
0: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketot. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3-по-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози се внимателно, особено ако си на патниот правец Куманово-Скопје, затоа што таму има полициска контрола и за ова јавува Љупчо, мојот репортер од терен. Ако знаеш нешто и ти што би им било корисно на оние што се задволен во моментов, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Лето до максимум!

0: Samo hit ujutro slušavame vo sreda, na sredina od Работната недела.
1: Работно време со Јелена.
0: И додека ти ги броиш минутите до крај на смена, јас ке ти препорачам дека не мора да чекаш да одиш дома за да слушаш канал 77. Туку си одиш на radio.kanal77.mk и таму кликаш слушаш во живо и толку. 10 различни радиостаници имаш. Чист звук, без прекин, дури ако шефот ти диша во врат во канцеларија. И имаш од се по нешто за секое расположение. Имаш...

0: И овог имав на поработно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Кристијано Роналдо конечно се запиша меѓу стрелците на светското првенство и ја израдува португалската јавност уште во раната фаза од надпреворот против Узбекистан. Легендарниот напаѓач погоди во 6-та минута од средбата. Голот има дополнителна тежина ако се знае дека Роналдо беше под силен притисок по ремито со Конго во првото коло, а дел од португалските навивачи дури бараа тој да остане на клупата за денешниот надпревар. Дженаро Гатузо има нов клуб во тренерската кариера. Откако официјално беше назначен за шеф на стручниот штаб на Лацио, римскиот клуб се раздели со Маурицио Сари по разочарувачката сезона во која заврши на деветото место во серија А и го загуби финалето на Купот на Италија од Интер. Според италијанските медиуми, Гатузо потпишал двегодишен договор со можност за продолжување на уште една сезона, а ќе заработува 1,5 милиони евра годишно. Кошаркарите на Монако ја освоија шампионската титула во Франција. Откако варшавачкиот петти надпреварот од финалната серија славеа на гостувањето кај Париз, тимот од Кнежеството до трофеот стигна и покрај бројните проблеми со составот, а дополнителен удар пред маисторката беа суспензиите на Стразел и Диало.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. Запатнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: На 26. и 27. јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
11: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
12: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Овале

0: Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Во работно време со Јелена. И навистина ништо не може друго да се скрши како што се крши срцето. Ама со една фина, убава, адреналинска доза го лечеме и тоа со злато.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Britney Spears je slušavme sa Toxic, nevrati vo 2004. Nie Rinaska a ja preživiavme smenata zajedno, odgovorivme na sito potrebni mailovi, krenavme rozpoloženie, a ma ja snima da to ustavam vo tišina. Angela je podgotvena da te prizeme i da te vodi do deka siva kola, или може би се уште довршуваш нешто на работа. Се слушаме ние повторно утре во 10. Главниот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска среда, 24. јуни 2026.
1: И Роналдо на 41 година, па уште е тука и што току постигна го.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Има 10 постигнати голови, ама да не се лажеме. Меси е со 18. Роналдо на ова светско 26 е првиот играч во историјата кој настапил на 6 различни мундијали. И ова не е футбол. Ова е его трик, кој за среќа на Португалија барам уште функционира.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден пак, ама сега малку со потопло време надвор и со 30 степени моментално дојран. 25 Крушево, Скопје 31, максимални 35 и не време во попладневниве часови според најава. 14 часот, време за вести за новости од Мартин. Ајде да слушнеме.
9: што е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Се менува законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа во поглед на електричните тротинети, вели пратеникот Никола Мицерски.
14: Се врши дефинирање на лесно електрично возило. Оваа дефиниција зема предвид за компаративните искуства на повеќе земји во регионот. Воедно се врши суштинска интервенција во однос на дозволената брзина на движење на лесните возила, електрични возила, односно се предвидува максимална брзина до 20 км на час со цел намалување на констатираните прекршоци и спречување повреди и штети со електрични тротинети. Се предвидува заострување на условите под кои може да се управува овако вид на возило.
3: Граничниот премин Блато на македонско-албанската граница кај Дебар станува се пофреквентен, што го потврдува и податокот дека само во изминатиот викенд минале над 26.000 патници. Во меѓувреме македонската и албанската влада го изгласаа пуштањето во употреба на системот за заеднички гранични проверки One Stop Shop, кој по преминот Кјафасан кај Струга треба да профункционира и на овој граничен премин. Европската комисија предложи Европол да има канцелари и персонал во сите земји од Европската Унија. За справување со криминалот, полицијата, царината, обвинителите и судовите треба тесно да соработуваат, се наведува во предлогот на комисијата.
1: Hello, како е друштво? Мислам дека завршивме една рунда со работа и сега тука да довршиме што останало и да палиме патика кон дома. Кога е вака топло, единствено нешто што сакаме да си седаме под клима и да замислуваме како сме некаде на море. Ама ајде да го олесниме овој момент на издржување до завршување на работно време со овој хит. JP Cooper, Jonas Blue. Perfect Strangers во комбинација со Taylor Swift и Низина Топилија. Здраво!

Поможно скриени под клима, со по некој сладолет за разладување. Били Айлиш ја слушаме тука на канал 77. Еа, денеска имам една мака, мислам цел ден икам. Деќе пристане, пак ќе почне. И она што така пробувам како третман да си го направам е пиење вода. Ама дајте, кажувајте совети за тоа како да се смири икањето. Кој трик вие го користите на Вибер? 072-60-77-77. Додека слушаме уште хитови на канал 77. Здраво, друштво!

Belong Together. Имаме само хитови во ова попладневно дружење, кој јас се пожелив дека мака мачам денес и кањето. Прашав за совет, ама помагите, дека водата нешто не помага. Филип, или за да пристанеш да икаш секогаш, земај воздух и држи колку што можеш скрос. Секогаш ми помага и одма моментално поминува и кањето. Е, сега, ако не ќе од прва, повторуваш уште еднаш и пали. Ова е и советот да.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати без камата.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Освен на Богородица, на останатите гранични примени немаме возила воопшто според камериве кои ги погледнав. Сега на Богородица не дека е некоја гужва, една колона и ми се чини дека брзо минува, ама еве, ти од лице место со лично искуство можеш да споделиш на Viber 072-60-77-77 каква е конкретната ситуација. Од гужвите по Скопје може да се глави Кузмен Јосифовски, Пито, булевар Гоце Делчев или Илинден. А секако дополна е добр тој ден, веќе споменав на Вибер. 072-60-77-77. Искористија шансата да бидеш репортер од терен и среќен па.
13: New Religion.

0: Само хитови. Канал 77, Ангела тука. И некој од македонската естрада вчера беше на концерт на Guns N' Roses.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека трчањето, возење велосипед, теретана на 35 степени, а нормално ќе биде, кој ќе вози, не знам, ќе иде во теретана во овој период од денот, ама ајде. Еве, експерти велат дека меѓу 11 и 15 часот то не треба да го правиме и ако вежбаме, да станеме порано или така, да си почекаме до вечер да залади малку. Втора работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека Берлин синоќа дишеше во рок и тоа во препознатливиот безвременски стил на Guns N' Roses. И ова од први редови го слушаше Дарко Димитров, баш му видов стори на социјални мрежи. Вели, блазе си му бре, на Guns N' Roses на концерт да одеш. Инаку на турнеја се моментално низ Европа, Америка и Латинска Америка, а уште еден има закажано за утре. Трета работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека актерите обично ги препознаваме нели по ликот. Е, ама вој пат ќе ги препознаем и по гласот. Јелена Јованова и Игор Становски влегуваат во светот на цртаните филмови. Дел се од новиот анимиран филм Лепти и Рајти си најдоа дом.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Disco Line. No Rock Boys. Така за попладневно feel good расположение во попладне со Ангела. И споменав пред малку за проблемов со икањево што го имам. Побарав помош од вас. Зоран ми се јави и вели има трик кој што гарантирано 100% пали. Стави најлон кеса на глава, диши бавно во него 20 на секунди, поминува 100%. Или не е страшно, 15-20 секунди издржи, диши бавно, после раци. А овој коментар ми дојде на моментот кога реков, јас ке се угушам ако го ставам тоа кеса на глава. И знаеш зашто го велам ова? Затоа што има трик, например, ние жени, кога треба да обличаме свеќа на туалета, и се јас еден куп тон шминка на ликот, мора да внимаваш, едно да не се испрљаш облеката, друго да не си ја размачкаш шминката. И се ја ставам ја кесава, дека другарка ми го каже тоа како добар трик, и таман да се облечам. Така фино ми се залепи кесава на лице, ја не можам да дишам, луѓе. Не знам, ева, супер зоке што го сподели ова како трик, некому може би ќе му се најде. И на крајот на денот, ако стварно за 15 минути не пристанам дека ми јас ќе го пробам уште еднаш и ќе ти кажам дали сум жива, ќе слушнеш на радио у ствари. И Роналдо на 41 година, па уште е тука и што току постигна го.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Има 10 постигнати голови, ама да не се лажеме. Меси е со 18. Роналдо на ова светско 26 е првиот играч во историјата кој настапил на 6 различни мундијали. И ова не е футбол. Ова е его трик. Кој за среќа на Португалија барам уште функционира.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
3: Секој момент во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика.

0: управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
0: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
5: Летото Максим.

Let's get loud. Па да, и гласно е сега вака кога го заврши учебната година, па децата ни се низ дома, нели? Е, а во тека вториот упис на рок за средношколците, резултати утре. И сега колку сме под стрес ние како родители или тие како ученици очекувајќи резултати? Па добро. Што ќе биде исходот за тоа дали сме запишани или не, ќе се знае утре. А вака, кога ја прочитав информацијава, баш се сетив на моментите кога јас се запишував во средна школа, колку ми беше јако. И сега оваа Ангела, на таа малата средношколка, би рекла со задоволство: уживај во животот, chill, no stress, само да знаеш дека тоа ќе ти биде најубавиот период од животот. Има ли нешто што ти би кажал на малиот средношколец, ама на самиот ти, вака, од оваа перспектива? Нешто што би било тоа? Вибер 072-60-77-77. Додека слушаме уште хитови на радио. Деди Енке ова. Ком Калма на канал 77.

заедно со Young Thug на канал 77. Лайф и на нашиот веб плеер radio.kanal77.mk, место каде можеш да ја најдеш секоја музичка можна верзија од тебе. Провери radio.kanal77.mk. Што ќе ти го задржи вниманието сега? Оп!

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела мебел.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
7: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Ако ти се случи ситуација дошт од ведро небо, не си единствен, сега ваш колега во баш вели, ведро, небо, чисто, и одеднаш, оп, дошт. Ама тоа е само облаче. И беше најавено, да не се лажеме, треба да бидеме подготвени дека може да не фати дожд денеска. Со моментални 28, тоест 29 степени во Куманово, 26 Дебар моментално, Скопје 33. 15 часот, време за информација од Мартин. Ајде да слушнеме што е ново.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
11: Поради недостиг на персонал, клиниката за детски болести е приморана да фузира два оддели, вели директорот Реджеп Мемеди.
12: Од петок минатата недела, бидејќи не можевме никако да организираме сменска работа, односно организација на распоред за дежурство, бевме приморани привремено да направиме фузија на два оддела за да можеме да имаме на располагање сестри кои ќе покриваат дежурство. Не е укинат оддел, тоа е привремено решение за да го пребродиме овој период кога немаме доволен број на кадар. Побарав од Министерството за финансии да ни дадат дополнителни согласности за ангажирање на персонал, особено средномедицински персонал. Дури во април, на 22 април 2026 година, детска клиника доби официјален негативен одговор од Министерството за финансии.
11: САД вчера воведоа нови санкции за кубанските државни компании, кои според аналитичарите најверојатно ќе ги заплашат странските инвеститори и ќе ја продлабочат економската криза во Карибската земја. Според новите американски санкции, секој што обезбедува услуги за санкционираните кубански субјекти може да биде казнет и исклучен од американскиот финансиски систем. Јапонија заплени кинески брод во близина на нејзиниот брег, откако одбил да застане во Јапонската ексклузивна економска зона. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи изјави дека Пекинг очекува Јапонија да се придржува до договорот за рибарство помеѓу двете земји, но и додаде дека Пекинг се залага кинеските рибари да ги почитуваат законите и прописите.
9: Здраво, здраво! Канал 77. Твое попладневно бигство од канцелерискиот хаос. Може да почне сега со една сейф зона која ни ја прави BTS. Знаеш, она, малку летна психологија од Кореја. Со хит кој BTS сам го напиша, Swim. И знаеш зашто? Да не посети. Дека ако не можеме да го победиме бранот на обрски, треба да пробаме само едноставно да испливаме низ нив. Секој на свој начин.

Sunrise. Simply Red. Слушаме само хитови на канал 77 и ова е моментот кога ги славиме нашите заборавени ситуации. Време е за заборвинко на неделата, кога заборавame нешто навистина важно. И не за да се жалиме се овде, туку едноставно да си дадеме поддршка меѓусебна, затоа што знам дека сите имаме ситуации кога заборавame нешто. И се случува. Сега некогаш подавили од крај, знаеме да го издадиме заради таа заборавена ситуација, ама ете, тоа е тоа. Затоа тука правиме список, се запишуваме на него. Што заборавивме? Со цел да ги подсетиме и останатите, да се подсетат и тие да не заборават. Нешто слично како нашава ситуација. Ева, например, другарка ми вчера ми звони, вели, замисли, Ангела, ќе заборавев дека треба да го испратам моето тете на одмор со училиштето. Тоест, некоја летна школа беше во прашање. Се вели, ја цело време си мислам дека тоа треба да се случува во среда, дека тогаш е 23-ти. И сега малава навреме се сидела да праша за нешто, за да забележи дека тргнуваат во понеделник. Вели, скрос им изумив или се збунев, не знам што се случи. Битно да не се сетеше малата дека треба да ја подготвам, толку и ќе беше од незиниот летен одмор. И се случува. И еве поздрав до тебе, знам дека ме слушаш сега. Ама ете, твојот заборав никого ќе подсети дека треба да провери календар за да види дали има некој евент заборавен. И ете, повели и ти на Viber 072-60-77-77. Сподели ја твојата заборавена приказна за другарка ми да не биде сама во оваа ситуација заборавенковци. Вибер 072-60-77-77.

0: Mesto Vladku Ilijevski. Tako trebalo da bide. Da se zapišeme na listo za Borevinkovci na nedjelata. Zato što site zaboravame po nešto. I to nešto po njegove še na vistina važno. Evo, Renata mi pišuva veli kako majka na dve deca. Ako ti kažem deka posljednjov mjesec najmalko 100 pati zaboravim koje dete na koji roden ten treba da go odnesam, ne znam što. I veli, sega moderno je da komuniciramo site majki vo Viber grupi. I sega kako ќе се напише за еден роден ден пукана, па за друг, па за трет, па за четврт. Или, јас почнав да полудувам затоа што треба да мислам каде е на роден ден едното дете, каде е на роден ден другото дете. И Рената е сосема во право. Меѓу другото, благодарам затоа што ја сподели приказната, дека мислам дека некој навистина треба да го провери календарот за да нема некој заборавен роден ден или некој евент. А ти, ако сакаш да ги дадеш подршка на Рената со твојата заборавена приказна, ајде, повели, слободно, сподели што заборави периодот на Вибер. 072-60-77-77.
1: Додека тренираш, Канало 77. Deep House. Додека колираш, Канал 77. Кафе. Што е да правиш? Канал 77. Една веб страна. Повеќе радио станици. Попладне

0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Уште стои информацијата за време на измена на режим на сообраќај и релација Прилеп Битола тука кај железничката кај Лозани. Е, оно што го погледнав сега видеокамерите на граничните примени чисто, што некако за овој период од денот, па и некако логично ми е, никој не сака да се пржи и да пасува во најтоплиот период од денот. Ако има некаде гужва, застој, сообраќајна контрола, сообраќајна незгода, сето ова како предупредување, верувај, добро ќе му дојде некому ако го споделиш на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: slušamo samo hitovi. Live smo na kanal 77 MK sa Calvin Harris za nas.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prva работа што вчера не денес кажам, дека убава вест од капитенот на нашиот нашата ракометна репрезентација. Филип Кузмановски и сопругата Моника кој очекуваат своето второ дете. Втора работа што вчера не денес кажам, дека по престој во природа ни се препорачува да се провериме некој крлеж да ни се закачил. Сега читам ситуација да си помогнеме со мобилен. Практично да користиме лупа и да се вклучи она инверзија на бои опција, што ќе превртува боите, знаеш, било во црно, црно во на бело, и наводно помага крнежите да се забележат многу побрзо и многу полесно. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека 11 годишниот Македон со изворедни резултати помина на CAT тестот. Значи, подобар од 95% од 18 годишниците. Дете, браво! Знаеш, ова е уште една потврда за тоа што се зборува дека си чудо, дете. Ова е Канал 77.

0: Ферари ја слушаме при полуден надвор. Се живе само под клима, исклучиво така. Холандија, Велика Британија, Франција, погодени се од топлотен бран. И сега, оно што ме насмеја, иако и не е баш толку за смејање, да не се лажеме, во некои азиски зими, толку што е топло, во продавниците на телевизорите пуштаат видеа со вентилатор. Онака за психолошко разладување. И да си мислиш, уф, ми дува малку по-добро е. Не знам која е своја тактика за се справиш со топлината, ако имаш некоја интересна слово, но можеш да ја споделиш на Вибер 072-60-77-77. Ама гарантува со вентилатор на телевизор, сигурно не ти текнало. А мене ми текна дека баш може да се размрдаме во овој ритм. Dragons. Radioactive Dog е за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija po Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
3: Ја своим морем пловим, путујем.
2: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на Отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Ова лето

0: podcast animals. Hi, Dweebs. Kanál 77 samo hitovi i jedno vetuvanje. Дека учебниците годинава ќе бидат испорачени на време. Некако ово ми е постило тај да видам да не верувам, ама не судно е пред време. Детали околу ова повеќе има Мартин во вести и уште информации кои верувам дека ќе ти интересираат.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
8: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
14: Дали денес ка ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
15: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Време да одиме кон дома, надвор пекол. Се, не знам колку го почитуваш правилото со нанесување на заштитен фактор, ама очигледно надлежните препорачуваат и тоа, и капче, и очила, што е сигурно, сигурно е да си се заштитиме. Додека се слушаме на 31 степен моментално Свети Никола, 26 Гевгелија, Скопје 33, од максимални 35 за денеска. Време за информации и за новости од Мартин. Ајде ги слушнеме деталите кај него.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
16: Учебниците годинава ќе бидат испорачани навреме, најави Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
17: Се вкупно учебници ќе бидат испорачани 1,5 милиони. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од прво до осмо и први и втори клас гимназија остануваат да се доработат како нови учебници следната година, учебниците за девето одделение и учебниците за трети клас гимназија, бидејќи постапно секоја година добавуваме нови наставни програми и нови учебници.
16: Универзитетот во Белград и оваа година е вклучен во QS ранг листата на најдобрите универзитети во светот. Српскиот најголем и најстар универзитет се најде на 801-то место. По територијата на поранешна Југославија, најдобро рангиран е универзитетот во Лјубљана, кој е на 530-то место, пошто следува Загреб од 721-то место. На врвот на табелата се МИТ, Imperial College London, Stanford, Oxford, Harvard и Кембридж. Снабдувањето со електрична енергија во Севастопол на Крим е во прекин по украинските напади врз енергетските постројки. Гувернерот на Севастопол изјави дека противвоздушната одбрана соборила 9 украински дронови над најголемиот град на Крим. Во меѓувреме гувернерот на рускиот Оренбуршки регион на Телеграм објави дека силите за воздушна одбрана собориле неколку дронови над индустријски објект, без да наведе дали е предизвикана материјална штета.
0: Hello, како е друштво? Се печеме на сонце или сведочиме на ветер или на дожд со сонце? Алекса од Кавадарци не поздравува, вели по нашки ваквата метео слика значи мечка се жене. А тука опција за тебе да си освоиш гифт карт во вредност од 3000 денари. Процесот како оди? Што треба да сториш? Нешто многу лесно и едноставно. Ќе ти го кажам за 10 минути. Прво вака. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

Jack Jones, samo hitovi, popodne sa Angela i možnost da ne bideš muzički urednik, klik na kanal 77MK, kaži si go muzičkoto mislenje i može bi baš ti ke bideš toj koji što ke dobije gift card, shopping card od Eastgate во вредност од 3000 денари. А зошто да не си вака за време на годишни одмори се нешто што не е пус, може да ни биде окей. И зошто да не го освоиш баш ти?

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни

0: Advertising Group.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно, вкусно.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Гужва низ Скопје, пособено можеш да главиш долж булевар 8 септември. Александар Македонски, излез од Скопје, Свети Кирил Методој, тука кај Водјанска, прем според тоа што можев да го проверам на Google Maps. А каква е ситуацијата конкретно на релација кај ти возиш? Ете, можеш да бидеш репортерот терен, да помогнеш некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

Znači, Dijana Stanova Pubav, koga navika ja slušam. Barem baka za Vicky Wills. Imam samo hitovi tuka na radio. Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik. Prва работа што вчера не денеска ја знаме дека трчањето, возење велосипед или не знам тренирање на 35 степени според експертите е no, особено не меѓу 11 и 15 часот. Искрено не знам никој со здрав разум би тренирал во овој период, освен не знам ако мора да трчи по автобус или по такси на во овој период од денот. Ама ете, експертите велат, вежбајте или станете порано, или почекайте, тоа се навечер да се оди малку. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Берлин синоќа дишеше на рок вајб по стилот на Guns N' Roses. И ова од првите редови Дарко Димитров го слушаше, баш му било фобива на социјални мрежи и били ау... Човек блазе да сме. Инаку Guns N' Roses се на турнија низ Европа, Америка и во рамки на истата утре ќе имаат уште еден концерт во Берлин. Лето до максимум. Хитови на максимум. Benson Boone, welcome. What's up everybody? My name is Benson Boone. Канал 77. Benson Boone. Само

0: Ментално во Велес се слушаме на 22 и онака фино попријатно во Берово.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Квалитет, довърба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечени и виткане на лим, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Фабрика за автобуси Види Елван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, сколари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videoelvanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Трусарди пристигна во Рамстормол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстормол. Секогаш со стил.
6: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со мокни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.

0: В случай енергията да падна, ова баш не крива. Walking on Sunshine, Catching on the Waves. Ава, продължи ни ова. Дръжи енергия, дръжи ритъм. More than you know за старт на следния час. Радио Дружба.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Eurolink осигурование.
2: Моя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро защитени. Содоми комплет стамбиното осигурување на Eurolink. Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Браво, Сокче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Фино, ако сме заглавени во канцеларија на 19 степени, ама ако сме во автомобил каде воланот е премногу жежок за допир, официјално влегуваме во фаза на македонско печење. Максимални 35 денеска со 25 Крушево, Делчево 22, Скопје 34. Што во превод значи, ако оставиш бурек во автомобил на 10 минути, ќе го извадиш истоко од фурна. 17 часот. Ајде да слушнеме што има Мартин да ни каже. Еве ги најновите вести.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Од МНР го повикале на разговор бугарскиот амбасадор по објавата на дипломатска нота во која се гледаат податоците на семејството на премиерот Мицкоски, нивната рута и место на приватен престој во Пампорово, изјави министерот Тимчо Муцунски.
8: Беше повикан амбасадорот на Бугарија во рамките на Министерството за надворешни работи, каде што го изразивме високиот степен на незадоволство и нарушувањето на односите помеѓу двете држави преку еден ваков гест и побара објаснување од страна на соседна Бугарија како е дојдено до ваква ситуација. Тоа е за нас еден неприфатлив начин на меѓусебно функционирање, затоа што посебно кога се во прашања движење на членови на семејства, на високи државни функционери, безбедноста е прв приоритет.
7: Европската Централна банка соопшти дека ниту една земја надвор од еврозоната не ги исполнува условите да се приклучи кон еврозоната. Според банката има ограничен напредок на патот кон воведување на еврото од страна на Чешка, Унгарија, Полска, Романија и Шведска. Додека Франција е погодена од топлотниот бран, околу 68.000 домакинства во северниот дел на земјата се без електрична енергија. Приоритет за обнова на снабдувањето со електрична енергија имаат здравствените центри и други клучни постројки. Француските власти соопштија дека инцидентот е случаен, но е поврзан со актуелниот топлотен бран.
5: Ова е Попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
6: Здраво, друштво. Ангела тука и до 18 со Телеком слушаме само хитови. Ја, знаеш, дека секој од нас не ли си има по една лоша навика, што така едноставно кажано не ја расипува среќата. Сега прашањето е, која е твојата? Ај пиши ми само месец на раѓање на Вибер, 072-60-77-77 и ете, јас ке ти откријам нешто повеќе околу ова.

Slušaj nekako relax. Olivia Dean mi je na radio. Mene i nit po popodne s Angela. I prašam, da li sakaš da znaš zašto никогаш работите нити одат во рака? Епа, месецот на раѓање практично има некаква смисла со сето тоа што го правиме и е поврзано со нашиот карактер. Практично на саботирање на собствената среќа, кој мислам дека сите го имаме како национален спорт, ама и знаеш, месецот во кој си роден, у ствари ти дава као никоја насока како само се саботираш. И баш тие работи денеска ги разгледува во ово попладне. Прашам на Илиди, кои месеци можеш да ми напишеш да ти кажам која е таа особина. Ама прво ќе почнам од себе, дека сум септемвриско дете. И тука пишува дека точно мора да е точно. Дори кога љубовта губи и малко солна извини, тешко се справува. Бојан е мајско дете. Или срцето сака стил, ама после паричникот плаче. Дека тоа е таа хедонистичка навика, не ли Боја? Кики, јулско дете. Смирена онака однадвор, а внатре врие и никој не знае што крие. И тоа е тој момент кој може ли да не доведе до експлозија. Кирил Август, из тебе секој е другар, ама ретко кој ќе те запознае до крај, а тебе само тоа те исцрпува, давајки се на сите, по твојата енергија, по тоа што сакаш на сите да им угодиш. Ова се овие луѓе кои што ми пишаа, па, ете, за овие месеци толку, а ако сакаш и ти да слушнеш за тебе, слободно можеш да ми напишеш месец на раѓање на Вибер, 072-60-77-77. А за вас, за кои прочитав, може и повратно да ми пишете на Вибер, има ли смисла и дали се пренајдете во овој

0: Ова срце знае на канал 77. И момент кога според месецот на раѓање се одредува, кога тоест која особина никако ни прави лично да се само саботираме. Јави Кирил ми напиша дека за августовските деца погодив, ајде да видам за останатите кои ви пишавте. Иванчо, например, е ноембриско дете и за луѓето родени во ноември се вели дека премногу анализираат, па затоа ги пропуштаме другите луѓето дека гледаме во останатото што не чини. За Јана како јануарско дете, премногу веруваш на правила. Знаеш, дури кога животот вика relax. Точно ли? Антонио, роден во јули, крие емоции и тие водат до експлозија. И може би до реакција и момент да изгубиме некој или нешто. Ама, ако научиме да се контролираме, може поразлично да биде. Кој е твојот месец на раѓање? Јебе, според него, може да се открие која е таа навика за самосаботирање. Може да направим уште една рунда, па пиши ми на Вибар 072-60-77-77.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно растамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.

0: да возбуда секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Како одминува денот, полека гужвичка се создава на границите. Додуша, ајде дојран, онака уште проодно, една Богородица почнува да се згуснува работата, ама како знае да биде, воопшто не е страшно, мислам дека за некои 15 минути без проблем ќе се помине. Ситуација кај тебе, што се случува? Помогни некому, тој ја би на вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пак!

0: smo popodne sa Angela i na kanal Sidom Sidom, koga najavljam ništa što kvalitetno kini zabra za puls. A Lose Control na Meduza, prvo.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ни пристигна една убава вест од капитенот на нашата ракометна репрезентација. Филип Козмановски, сопругата Моника, го очекуваат второто дете. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека по пристиг во природа, задолжително, не треба да се провериме, ја ли имаме закачено комерец, крлеш или не. Ама суштината била дека со помош на лупа и со вклучување на онија опција инверзија на бои можеме многу полесно да го детектираме. Знаеш таа опцијата што ги превртува боите бела во црна, црна во бела. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека 11 годишниот Македон со извонредни резултати помина на CAT тестот, затоа што беше подобар и од 95% од 18 годишниците. Дете, браво, затоа што уште еднаш покажуваш дека стварно си чудо, дете.

0: hit koji što Maca je podsjetila na leto 2005. Vogracija. This is the life, u kombinaciji s ovoj. Alex Gorman, Ordinary, bo cijelo zdoje za mnogo kratko za popladnev na Feel Good.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
12: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
14: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Канал 77.

Shut Up. The Black Eyed Peas ги слушаме на радио. И се спремаме за фудбалски ден на Мундијал, кој прв пат има толку голем број на привари во исти ден. Се игра буквално фудбалски маратон. Повеќе на привари во исти ден и во неколку термини. Нешто што прв пат се случува во оваа фаза во турнирот. Босна и Херцеговина, Катар 21. И ова е терминот која ќе се гледа и над приварот Швајцарија, Канада. Е, за наполнок точно дури три над привари. Марокко, Хаити. Па после Шведска, Бразил. Чешка, Мексико. За во три пополнок да се соочат Јужна Африка и Јужна Кореја. Мислам дека ова ќе биде интересен над привар. Па, организаторите велат дека ваквиот распоред носи целодневен фудбалски спектакл, со надпривари што се играат паралелно во различни часовни зони, што ќе овозможи на сите фанови максимално целодневно и целоутринско и целовечерно да уживаат во фудбал. Канал 7-7. Само хитови.

0: Било лип. Training season, па вака да заокружиме хитовски дружење во поподне с Ангел. Девигот е чекал до 18, заедно слушате најнови неголеми хитови, а јас и ти уште утре во 7.00 ќе го пиеме заедно утринското кафе. Останиме во добро расположение, напуни батерии за утре и те чекам со нова енергија. Главен и одговорен уредник Виктор Каврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 24 јуни, денеска 26-та. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Дуверба која трае. Макс Струмица.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1. Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
10: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам?
11: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
10: А тука си била!
11: Се на 48 рати, без камата.
12: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
0: Здраво. Се заоблачи, па и фати невреме надвор, например во Гевгелија, каде температурата се спушти на 26 степени. Куманово е малку потопло, 31 степен во моментов, а на исто толку е и Скопје. 31 степен таму. Е сега, такво ќе не биде времето оваа вечер, ама нели, навикнати сме. Со дошт, со силен ветер, така што на затворено чадорчето во рака може да преврне ненадејно. 18 часот. Време да слушнеме што е ново. Каде, кога, што, зошто, што се случило, Мартин знае.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
16: Владата ќе прави едногодишна анализа за да утврди што е тоа што ги покачува цените на основните прехранбени производи, најави премиерот Христија Мицковски.
17: Да видиме што е тоа кое што креира соштеба да ние имаме зголемени цени на основните прехранбени производи. Нашата цел е основните прехранбени производи, ќе повторам. Нашата цел не е да речеме тутунот и производителот тутун, алкохолните пијалоци или друг тип на акцизна роба. Зборуваме за основни прехранбени производи, тоа што им е необходно на граѓаните. Се сложивме сите, се разбира сфера за да ова се реализира. Потребно е да направиме еден ваков состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме обштествено одговорни.
16: Емисиите што предизвикуваат загадување од термоцентралите во Косово, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија се 6,6 пати над дозволените граници. Термоцентралите во Босна и Херцеговина забележале најголеми емисии на сулфур диоксид, 12 пати над дозволеното ниво, а следува Србија со 5 пати над пропишаната граница. Со помош на современи дигитални алатки, инспекторите од Независната управа за јавни приходи на Грција откриле нов случај на затајување данок во вредност од 3 милиони евра кај градежна компанија и агенција за недвижности, додека официјално пријавениот бруто приход изнесувал само 3 евра, што значи дека затајувачите прикриле приходи милион пати поголеми од пријавените.
18: Здраво, здраво! Среда приквечер. Комарците само што не излегле. Сега можеки ги нема вечер во соглед на времето надвор. Ама како и да е, ке се појават некој ден. Лето е. И затоа Скопје Викендов има намера да се реши од нив со редовното прскање. Исто како што ние ова вечер имаме намера да се решиме од лошата енергија. И се спротивставуваме со хитови. Ed Sheeran е нашиот штит, нотите на Shape of You во етерот сега.

Любимната невеста за која збудува цела Америка. Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia беше ова. Канал 77. Само хитови. Хитови до максимум. Изгледа на електричните тротинети сепак малку ќе им се скратат крилјата. Целосно ќе се забрани помладите од 18 години да возат тротинет. Нема да биде дозволено две лица на еден тротинет. Значи, тоа што досега огледавме на улица по социјални мрежи, не треба веќе да го има. А брзината на возење да не биде повеќе од 20 км на час. Ова се измените што во собрание денес почна побрза постапка и чекаме пратениците да дадат зелено светло. Па ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата на асфалтот. А за тоа време, да дадеме ние зелено светло на добрите вибрации на радио, со хитови до максимум. Само хитови.

0: Ako si bil zahvaten dnes, Sabrina Carpenter celosno te razbira. Ta je naša ta busy woman na kanal 77. Ako uspeš da staneš na prvi od alarm, da stigneš se, da završiš работa niz grad i ušte imaš energija za kafe posle работa, je togaš na vistina si nezapirljiv. Ili što veli si ja, unstoppable. Evo ti jedno priznanje od nje. Во целост, во овој ритам, ја слушаме за кратко на радио.
1: И Роналдо на 41 година, па уште е тука и што току постигна го.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Има 10 постигнати голови, ама да не се лажеме. Меси е со 18. Роналдо на ова светско 26 е првиот играч во историјата кој настапил на 6 различни мундијали. И ова не е футбол. Ова е его трик кој за среќа на Португалија барам уште функционира.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
2: на Канал 77.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Светскиот стил продавач.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

Ние покажуваме љубов со само хитови. Show Me Love на канал 77. Вечер, Соја Бека. Која навика ја имаш со години и се уште не си се откажал од неа? Вибер 072-60-77-77. Бред Пит откри дека по секој филм има навика да се повлече на некој време за да ги наполни батериите. Па сигурно и ти имаш некоја навика, некој ритуал што никогаш не го прескокнуваш. Еве, баш ме подсети, тетка ми, например, никогаш не оди без список во продавница. Значи, тоа е навик, што јас искрено не можам така. Ајде да те слушнам тебе. Која навика имаш со години и се уште не си се откажал од неа? Вибер 072-60-77-77. И да е грицкање ногти, се важи. Тука можеш се да си признаеш. Максимум музика.

0: А ако требаше да нацртам нешто пова, сигурно ќе беше за Едисонце. Таков мут ни дава Cover Me in Sunshine на 25 минути пред 7 на средина на работната седмица. Вечер, Сонбека. Која навика ја имаш со години и се уште не си се откажал од неа? Вивер 0726-77-77. Бред Пит по секој филм се повлекува на некое време за да ги наполни батериите. А ти? Еве Јана на Вибер вели, веќе 10 години денот ми почнува точно во 6 сутринско кафе. Алал, нека ти. Баже вели, кога излегувам од дома, мора барем еднаш да се вратам по нешто. Мислам дека ми е навик. Си открив нова навика, готово. Еве, и ова е за мене. Даниела вели, јас заспивам со вклучен телевизор. Мора да ми биде вклучен за да заспиам. Ана си призна. Ногти грицкам од дете и не престанав. Па изгледа дека навиките тешко се менуваат. Фала за коментарите, речки. Вечер на
1: Канал 7. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

0: Na 37. Maneskin. The Loneliest bi čula. Kanal 77. За подвигот на Роналдо вреди да се збудува. Затоа Мартин ќе каже за тоа. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Кристијано Роналдо конечно се запиша меѓу стрелците на светското првенство и ја израдува португалската јавност уште во раната фаза од надпреворот против Узбекистан. Легендарниот напаѓач погоди во 6-та минута од средбата. Голот има дополнителна тежина ако се знае дека Роналдо беше под силен притисок по ремито со Конго во првото коло, а дел од португалските навивачи дури бараа тој да остане на клупата за денешниот надпревар. Дженаро Гатузо има нов клуб во тренерската кариера. Откако официјално беше назначен за шеф на стручниот штаб на Лацио, римскиот клуб се раздели со Маурицио Сари по разочарувачката сезона во која заврши на 9-то место во серија А и го загуби финалето на Купот на Италија од Интер. Според италијанските медиуми, Гатузо потпишал 2-годишен договор со можност за продолжување на уште една сезона, а ќе заработува 1,5 милиони евра годишно. Кошаркарите на Монако ја освоија шампионската титула во Франција. Откако варшавачкиот петти надпревар од финалната серија славеа на гостувањето кај Париз. Тимот од кнежеството до трофеот стигна и покрај бројните проблеми со составот, а дополнителен удар пред маисторката беа суспензиите на Стразел и Диало.

0: мој за каде ќе му кажеш води ме. Исто како што велат Калиопе и Слаткаристика на канал 77. Вечера на канал
1: 77. Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
5: Сакате вашиот бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
6: Печатница Stampahill ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Некои се изладивме, други уште го имаат она чувство како е спарно. Радовиш е во првите, со 18 степени, значи прилично заладено таму. Охрид исто не е во лоша состојба, 22 степени. Скопјани ќе мора уште да се разладува, таму во моментов температура од 32 степени. И да не врне оваа вечер, како и предходните, секој момент може да запрска или во крајност да се истури.
8: Вечер, со Ребека.
7: Здраво, здраво! Седни сега и одмори. Конечно! Ставај кафе и остави ги сите обрски настрана барем половина час за едноставно да здивнеш и да направиш мал ресет. Ова ќе треба дури и на Тейлор Свифт, ама кога ќе заврши со свадбата. Ќе подсетиме тогаш да си ја пушти Opalite. Ние ја слушаме сега.

0: Harry Styles на канал си носил American Girl, Силва. Ова е вечер с Ребека. Имам един предизвик за тебе. Сборът мизофония. Трябва да се отгътне. Що значи? Една състояба, кога нещо много те нервира, но що точно? Вибер 072-60-77-77. Имаш само няколко секунди да ми пишеш тамо. Айве, що велите? Йоман вели гребене под зид, шкрипене со вилушка. Уф, се наражим само, що ги изговори фовие, ама не е тоа. А Игор, джвакање са къс или мастика и други звуци додека некој джвака храна. И тоа е точниот одговор, например нешто вака. Ако ова те нервира, може би имаш мизофонија. Само што за да имаш мизофонија, треба да оди во крајност оваа нервоза, да ти предизвикува силна лутина, стрес, па дури и анксиозност. От тоа што го прочитав, може и срцето да ти чука забрзано, да се потиш и да сакаш да ја избегнеш целава ситуација, да излежеш од просторијата. Мислев ке си ја диагностицирам јас, ама не е до толку добро е. На канал 77. Само хитови.
1: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавало, природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осој со браво.

0: зараснею.
1: Late night shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Mirageo Thermal Spa Resort. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Mirageo Thermal Spa Resort. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall, ти си центар.
2: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Еден диджей и еден микс.
8: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс. 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум. Канал 77.
10: Само хитови.

0: На 31 минута по 19, Тамара Тодевска на радио. С оваква енергия се дружиме до 8.
1: Само хитови.
0: Оно што нам ни е најблиско од фудбалската програма, тоа е Босна и Херцеговина, Катар. Вечерот 21 часот е надпреварот, сигурно ќе биде интересно, а по надпреварот ќе треба и да се опуштиш. Најдобро со хитови. Пушти си radio.kanal77.mk, избери го на што тебе ти е померак, никој да не те нервира, никој да не ти крои музички планови. 10 радиостаници, 10 можности на radio.kanal77.mk.

0: Nema me nikakva dilema koga je kanal Sinus Idom u prašenje. Pušta me samo hitovi. Broj 1 radio. Kanal Sedu. Vnimatelno vozi na Valandovsko brdo, ima odroni. Ova informacija je od Dančo, hvala što ni spudeli. Vozi vnimatelno, kari da si i pojačaj radio. Pravi me žurka vokola. Vo kancelarija, doma, kari da si se kada je dozvoljeno koga je ovo hit vo praćenje. Young Daddy vo cijelo za kratko na radio. A svetsko retrospektiva u 13 praveće Angela. I Ronaldo na 41 godina, pa ušte je tuka i što toku postigna go.
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
0: Ima 10 postignuti govi, ama da ne se lažeme. Messi je so 18. Ronaldo na ova svjetska 26. je prvijot igrač u istorijata koji nastapil na 6 različni mundijali. I ovo ne je futbol. Ovo je ego trik koji za strike na Portugalije barem ušte funkcionira.
1: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
2: Veća
1: na kanal 77. Samo hitovi. Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Ново на Канал 77.
14: Надупла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па види ја.
15: Јанг Дади, Лирија.

На 10-8 сме. Каква е чувството после дождот? Въщи по вие 26 степени, Бога ми, добро да агят. Шопингуваше ли веќе за годишен одмор или рано ти е? Ако не си, почакай, па и да си. Секогаш има што да се докупи, а имаш и одличен повод. Ваучер од 3000 динари за шопинг во Eastgate Mall. Ние ти го даваме, секој има еднакви шанси да стане добитник. Треба да вклучиш канал sinusinum.mk да ја најдеш и пополниш музичката анкета и веќе си во игра. Така ќе станеш наш музички уредник, а ние ќе ти ја освежиме музичката плейлиста што секој ден си ја слушаш на радио, додека ти си на шопинг во Eastgate Mall со ваучерот од 3000 динари од канал Sinusinum. А можеш да одиш на шопинг и со музика. Например, овој хит.

0: Another Love на 4 минути пред Усо. Среда, среќен ден. Се надевам дека ти беше таков, макар и да имало некоја гужва во умот, во сообраќајот или на работа. Нашите хитови беа тука да смират ситуација. Останува 24/7, затоа јас се оставам во нивни раце, а нашата четвртична дружба утре започнува во 18 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 24 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитови.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
8: Лето до максимум.
9: Шипови на максимум.

0: Uz ljubavata vesti prvite čestitki, koga za kratko vrijeme treba da najdeš Mikici Baloni, muzika restoran. Javi se na 1188, tvojot prijatel, što gi znaje site.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирате квалитет, одбирате префинетост.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ново на Канал
9: 77. Yo, what's up, it's BB Rexha.
10: New religion.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
4: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со ноќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Welcome. 077. Само хитови.

0: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. За лихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
6: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
5: А тука си била?
6: Се на 48 рати без камата.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Камал 7-7 Max

0: želbi, jedan kredit. Hipotekaran kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje imotvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od druge banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osiguruvanje. Za klijenti so redovni mjesečni prilivi. Poveke informacije na unibank.mk. Unibanka. Vaš je siguran izbor.
1: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. Диџеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечени и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
0: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

Zato, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1, сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба, во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Канал 77.

0: Измамано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Runibet, mesna industrija. Svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Ова е Канал 77.
3: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Голд Фелиција Тетово. Даймонд ресторан во склоп на комплексот нуди врвна кујна, жива музика и незаборавна атмосфера. Кабаре шоуа, концерти во живо и специјални настани во текот на целиот месец. Секоја недела уживајте со 20% попуст на целото мени. Голд Фелиција Тетово. Веднаш до Мак Петрол, Желино.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1. Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Слушаш канал 77.
8: Максимум музика.
9: Канал 77.
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
12: Hi, I'm Ray.
13: Wanna.
10: Канал 77. Само хитови.

0: 77.
1: Ovo Valido. Slušaj glasno.
2: Yo, some guys, this is Google.
1: Kanal 77.